Ta dei na prezi. Yes, en brati mandi yon kwa shi e kisa pick up tape. E na ala de kuya baboy tape.